なバンドはなお前なはっきり言ってあかんわいいバンドじゃないでおい帰れお前はフレンズローム帰れこらこのバンドはなあかんわ帰れお前はあかんわおい帰れお前は